wajai maka. Oni ne brother asamu wajai maka. Nukunadi odia ya ni ya ya ya wajai maka.